0: E, sada došao je taj trenutak da pričamo i o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike.
1: Svašta nešto se dogodilo, ali evo jedan datum izdvojamo. Na današnji dan 1954. godine rođen je Milan Mladenović, srpski rok muzičar, kompozitor i pevač, bio je član grupa Limunovo drvo, Šarlo Akrobata i Ekaterina Velika. Milan Mladenović je jedan od autora koji su ostvarili najveće domete srpske i jugoslovenske rok poezije sa grupom Ekaterina Velika, objavio je 7 albuma, umro je 94. godine.
0: Poprilično mlad, inače detalje o muzičkom kalendaru čitate na našem web sajtu radiokfor.com /2.
1: A mi slušamo EKV i pesmu Krug u nastavku.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Rosie i Georgie, Alicia.

A u nastavku Zujenja evo i podaci o vremenu trenutno u Prištini i okolini, 22 stepena maksimalno danas, to idemo do 24, bez padavina danas, uglavnom slično vreme je i u ostalim gradovima na Kosovu, koji stepen toplije, Prizren na primjer trenutno 24, bez padavina danas, uglavnom slično vreme je i u ostalim gradovima na Kosovu, koji stepen toplije, Prizren na primjer trenutno 24, Gnjilane 23, dok je u Mitrovici također 22 stepena kao i u Prištini. Što se vremena tiče, u ostalim danima

bacanje muzičkog kalendara, da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju. 21. septembar, na ovaj dan 1954. godine, rođen je Milan Mladenović, srpski rok muzičar, kompozitor i pevač. Bio je član grupa Limunovo drvo, zatim Šarlo Akrobata i Katarina Velika. Inače, Milan Mladenović je jedan od autora koji su ostvarili najveće domete srpske i jugoslovenske rok poezije sa grupom Ekaterina Velika. Objavio je 7 albuma, a umro je 1994. godine. Ima još dosta događaja što se tiče ovog dana, a na vama je da eto opširnije o muzičkom kalendaru čitate na našem web sajtu radiokfor.com/2, a istu vest možete pronaći i na našim društvenim mrežama, na Facebook stranici, Instagram naloga, u nastavku naravno EKV i Oči boje meda.

A u nastavku zovenja evo i nekih zanimljivih činjenica koje nas okružuju, za koje ste možda i čuli, možda i niste, ali da, da jeste, nije na odmet, eto, podsjetiti se. Kaže, munja može da zagrije vazduh oko sebe na oko 30.000 stepeni Celzusa, to je čak nekoliko puta više od temperature na površini sunca. Kaže, med ima gotovo neograničen rok trajanja. Arheolozi su pronašli med u drevnim egipatskim grobnicama koji je i posle više hiljada godina bio očuvan. Na planeti Zemlji ima više drveća nego zvezda u Mlečnom putu, a procenjuje se oko 3 biliona stabala, dok naša galaksija ima između 100 i 400 milijardi zvezda. U nastavku Mladen Vojčić, Vojčić Tifa i Stipu Gatibo.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Nastavljamo sa dobrom muzikom do 18 sati, verujem da ste na to navikli. Mariah Carey u nastavku, njen single Without You, numera koja dolazi iz 1994. godine i jedna je od najvećih pop hitova svih vremena, ali pored ove, naravno, Mariah Carey je poznata i po mnogim drugim pesmama, pre svega kad god dođe Božić i Nova godina, znate već sigurno ono njeno čuveno All I Want. Što se tiče ove numere, našla se na broju 1 recimo u Velikoj Britaniji, globalni uspjeh pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, stigla je do 3. mesta na top listama, ali je u Evropi pre svega eksplodirala. Čuli ste, u Velikoj Britaniji je bila na poziciji broj 1.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Pesma Red Blooded Woman nalazi se na 9. studijskom albumu popularne australijske, ali i svetske pevačice Kylie Minogue, albuma radnog naziva Body Language. Inače, album je izašao 2003. godine, pesma godinu dana kasnije, dakle 2004. Što se tiče samog albuma, na njemu se izdvojio i još jedan veliki hit, a to je numera Slow. Kylie Minogue i Red Blooded Woman. Uživajte.

Let's get physical, Dua Lipa i Troy Sivan, 18 sati, gotovo nekih 8 minuta. Pratite novo izdanje Srećnog sata. E sad ovako, Teddy Swims, Bad Dreams, je pesma američkog kantautora, dakle Teddy Swimsa, objavljena je septembra 2024. godine i predstavlja vodeći single s njegovog drugog studijskog albuma I've Tried Everything But Therapy Part 2. Dakle, eto, zanimljiv naziv ovog albuma. Nakon toga, nešto domaće, nešto iz regiona, Magla i Albino sa numerom Neosvojiva.

Srečni sad, srečni sad. Putem talasa Gejfor, radija Magla i Albino neosvojiva. E sad ovako, idemo malo do Holandije u nastavku, jer slušamo jedan holandski duo i saradnju, pre svega između holandskog producenta Tin Klikera i holandskog DJ-a Hel Slota. Oni su došli do singla, do pesme Because You Move Me, koja je postala, pa može se reći, planetarni elektronski mega hit koji su kreirali ovi momci iz Holandije. Nije odno bio hit, može se reći da je to zakasnila reakcija, zakasnili boom i uspjeh pre svega na mrežama. Traka je zapravo prvobitno objavljena još krajem jula 2017. godine za izdavačku kuću Armada Music. Međutim, tek početkom 2021. godine, kada je lansiran zvanični muzički spot, pesma je postala globalni fenomen. Uživajte.

0: with me.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo. Wherever